0: en FM jazz. Moldes egen jazzkanal.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.